0: Чуваш?
1: Не.
0: Па уклучи радио, па ќе да чуваш.
2: Радио Андријевица, 24 часа са вама.
3: Слушате Радио Андријевица.